0: ere go tloma medi hore ke na le mamona le Sadi FM. Hello
1: guy
0: o sa po jang gaitse dia motho
1: ya tengo di swash ke mrate mo fokeng ka mona ka Bethlehem empa ona jwa le ke mo entry ke sana tala kwa
0: eh
1: ya o se swash ke re ke tsosa ba fokeng go le ka fatile le na tikelele jwa le ha pekele tsa tla ka latswa lo ga sheno ngwane so ke rush no modimo a ke tantle ke be ha ntse ngwane so ma ba nne la mogotsi wa ka mogolo ho ya go mo ya tshita modise jwa le ke ra a o ke a gola o ke dikile a mnate ngwane so man
0: ke le buile ha ho lo gaitse ya motho le wena ke te ka monate o tla.
1: Thank you
2: for
0: your support. Tata, Lesedi. Tata,
2: Lesedi.
0: Tata, Lesedi. Tata, Lesedi. Tata,
2: Lesedi. Tata, Lesedi. Tata, Lesedi. Tata, Lesedi. Tata,
0: Lesedi.
2: Tata, Lesedi. Tata, Lesedi. Tata, Lesedi. Tata, Lesedi. Tata, Lesedi. Tata, Lesedi. Tata, Lesedi. Tata, Lesedi. Tata, Lesedi. Tata, Lesedi. Tata, Lesedi. Tata, Lesedi. Tata, Lesedi. Tata, Lesedi. Tata, Lesedi. Tata, Lesedi. Tata, Lesedi. Tata, Lesedi. Tata, Lesedi. Tata, ke ere ke la ke modimo ke ya le bo wa mo ga ya sona
0: ke le bile sabata le Sadi FM dumela
3: wash
0: hello
3: hi
0: ho sa pozwa
3: o lu ke le bua le mantshene go joba o te di mantshoro ntshora ka Durban harbor
0: eh ya khitsi dik
3: ke pusha ba ke di mo fa ofela ka company ya Yellow Jets Logistics ile ka mo di popo ga di dia
0: e ke le bile ha ho lo ngwana mme
3: Bye-bye.
0: Lesedi?
4: Oh, it's Boshisto.
0: Hey, who's up with Uncle Sidia Motu?
4: I'm not here.
0: I'm not
4: here. Hey, I'm going to give you a tati si bata ma kreta. Kamu na ka fi jini ya kil kwe si lelo hulu. Kiri, mule gwen tume. Kamu na ka pariti lena kil kwe si. Ki tete leka aleta fisi msulo di kil baganya. Kamu na ka Peter Marisbeck ma tiro al ko sile ratwa
0: le ke le bule tiro le Sadi FM qotso
5: am tiwa mo tuke
0: o sa pozo ngai tsedi ka
5: tell me guys
0: riteng
5: e wa le tsedi mo kwatlo se re tuna o tswa
0: e
5: e am tiwa ka ke tso sa ba latela e ke nta twa ka ke a tia timela tu e kere tsela ka roja mthindu e ketela ga semkhadi e ke le bua o se mang tukeng ka nna mona
0: e ke le bile gaitsedi ya motho tlo
5: e se ke mo kwa nna zo re o ntala rata jalo le se
0: le nako rata net so

Hallelujah. Anyway, tsebeletsong ya lesedi ke Candy. Hantle o di matlo hora ke ya bobedi. Ditaba tsa hora ya bobedi re di balwa ka lelemela se sotho ke se bohudi Candy Medu.

ha ke o lebue TL tsholo le o ka o ke mo mamedi ke o dumedisa ditabeng tsena tsa hora ya bohlano tseo re di thagolang ka tsa dikgetho.

ha ke boele ke o leboe DL tsholo lo ka o ke mo mamedi ke o dumedisa tsena tsa o raya botshelela ge di thakola ka tsa dikgetho.